rois cu soi sahzurios kil rule va de nei nuteluios hirotsoi mil vonach u soi me yakoil bichios